0: 正体一つ出せ。捜索前進。
1: 少佐殿、ここは我が勢力ですから、よく相当し、多分安全だと思います。
0: うん、強国に待ち伏せに適合、安全に確保しないとな。
1: しかしああするといつか到着できるのか分かりません。弾薬もあまりもしませんから、もしかして戦況を。
0: まあ先導部隊に命令しろ。進みながら周りに射撃するんだ。
1: はっ、いざ出ろ。